0: tuwe ni se unu ya fomu wa jemu jemu dina kwa sam 50-16 na wasi unu na bempo wa shapano
1: waya yonu maye kumuti
0: uye weno misha uwenji
1: osu
0: beke weni watata weni watituwa sesina wajifubia yade
1: wanyu
0: ya unu na bempo unu na yaka uti njankupo osurufi ena ye shira o asafu ushira utirisho do wapampasho Awurade nani abriye papa papa Awurade won sha obi o Kristo so menye fosh Udu hu wurama na udu hu wurama ye uyi hu so yi hu Awurade won sha tu nimpa Ono won jiga wo betime mani pa pie pie filasase asese ne etoto fo mesoro kri kri kri na sase nso aye ma wo mom na sese o hu hu mobo na Awurade hu mobo bon sem kese ma Awurade Wetime fa bodin che Bani ba kwa ubla yiri di ye wo. Utwemu a wonam dan achi. Ubla yiri. Wonene nkasa sia solofie. Ubla yiro. Bani ba kwa di ye wo. Ase umu di beduru ne.
1: Jamen ka di wo.
0: Ase wesi di menene nkasa da.
1: Wona mone.
0: Wo yensuo kura ameto no a. Mi sabi nyari ai
1: enum huna mone mone
0: masirmanim
1: muna omitrim
0: o kristo ni awote ya na unu ya fum wo wakuma bi wiyiri bi wo church member bi eku a wo na wasafunum senti dua bi eti wa jae urade adwuma de ato ho jeni e pa Et Yesu

ɔno akasa fret atoyɛ ne apoyɛ atifin ne anafo fɛm sɛ wɔ kwa kɔpɛ urade asɛm nanso onya saa da no ɛyɛ da waka wo nsa agubo sɛ sɛ dia wo da so ti ase wo didi wo nom onyankopɔ ahwɛ wo soma de chipa bi ato ɛne ti wo nim sɛ wiase na ɛda hɔ ne nyinaa yɛ wo dea ɛfa ni sɛ ɛnɛ wo kyena de yɛ wo dea pɛ bia asase wo esu obetum de ne nsa sibɔ no de ɔbɛ sɛ ana ɛma hɔ kɔ university bai ɛda hɔ sɛ wo dani na kyerɛ wo mu onyankopɔ waka ato hɔ Nesu da wo nipa be wo no ebra no ne donu ne donhwere ne de yankopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no umie no se twebe sanse babo se wiase no kono de nyina etwa mu ebetena wura ebetena akoda nkwagiem anopai ebrei so obemwe urade asara unche ya anjino wiaduro ne nyia se de wiase tumrika no se wa momodi so beda ne wachia me na ubedi asene kona chi ene de menu ya wo mpen kwagie wa urade ene ti na first john chapter 50 ka akoda nkwagiem anopai ebrei So ba mi urade asara unche ya anjino wiaduro ne nyia se de wiase tumrika no se wa momodi so beda ne wachia me na ubedi asene kona chi ene de menu ya wo mpen kwagie wa urade ene ti na first john chapter 50 ka se no wiase anda wo ma e wo mpa chi urade o du nya po ma de wo na momo wa dum no wo mko fa so en so ma de chi o ma bi mo sa bre ye wa sem ja kwa bu e ka sa odi a wo to akoma en ni ncha se nyina so wo nsem ya ebebe o me yetumi atie di abo bra na wo pie wa nim nyamu wo yetumi aye nhira o ma da wase e wa de kese wa ya ma ye wa dum ti o do bo mpa ye wie na urade asem no kwa so na sem pa na john chapter 2:17 E ho ni ya kero se men no wi na no me ya hwehwe nya sisi ya kas fun san kase de nipa hwe ye ne yakamfo ye mo ba fun si be se nine tables so ne ko tables no ba ko free tables so ne ye ko ye ni hwe nyina ne si ye nanso e ko be fa so be nya kwaje wa urade nchan ne de me nua onipa mpa che pa kra na de me pese me ma otia se nyina e fa nko bia e da ho no ade a want ko ba bia because

0: Anyare wo ho.
1: Twane kura to kurum omoti.
0: Omoti.
1: Twane to kurum omoti. Ishaka urade.
0: Amen.
1: Twane to kurum a omoti.
0: Ejo mbeti ni nyina.
1: Na twane kura to kurum na se moti a. Na chese nua ne yede nam lol kwanum nyina.
0: Awo ejo mu.
1: Galam self wa wa chire onyina.
0: Twane
1: kura to fom a moti.
0: Moti. Na benua.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Na chese timenua de.
0: Mo ya we.
1: Galam se no.
0: Mo ya we.
1: Ti asem na tio.
0: Na
1: tie na tie ni yeba.
0: Ja kasa.
1: Na se nyansa be sha moma no sikani bre na na sha gana hemfo ma
0: oh
1: ton asase ba kwa mani pa nan sase ba ko no a wo ma nyene na ton
0: oh
1: ana dikro so otikro mu aton
0: an
1: ana busua no so o mudidi so no wo mo so aton na nipa miensa na ato asase no
0: na ntokwasi
1: ana wo ntokwasi ho na wo hene te ne cha cha so ana nipa no mienu miensa no etwe mazo okot. Hallelujah.
0: Amen.
1: Aka wa hine no ton ma nipa miensa no. Wa hine na ko sanke e beche no.
0: Eko
1: duru ko to nkosi aga. Gana what is your jelly wa hine pen?
0: E bi currency deja.
1: What is your jelly wa hine pen?
0: Ya menti bi da.
1: Oman na yetim no wodin a untumi nam.
0: Sa.
1: Oman we.
0: Oh.
1: Who want this who want the MPP?
0: O nam.
1: Who odin?
0: O nam.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Shakei. Yetumi chi anguro papa. Anguro papa. Na na mamie adwa adwa ne akoto wa hine. Na wa hine just mobile phone keke
0: course,
1: not the afraid district commander now robber dey ebeli no no the number bi do din kwasi asem obi tumi twese kan no the nam kuro nu ye ti na nkosi aga
0: e dey no kure
1: fisani ma me yo hema wo kuro nu ne nana ne wo hene no
0: sir.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Tie na tie ne ye pa twaso ma me
0: say obusa ho nkwa wo dey ama no ena e wale dada na nuno nyamso
1: wo
0: nkwa jan nti kase ya ne ani die na wo di ama no
1: wani nyama ewurade di ama wo no
0: oh
1: ose ya de
0: eso
1: ose ya de
0: eso aja
1: isha ga urade.
0: Amen.
1: Ya na nyam nwanwa sha na no fikasiem oblem pontisi from krakrakrakra koto palok e wo kajeti abeloko loko sekretelie ti yesisi wa hini bi pa yesisi no na kunya ni echire nti se be ya obehu obrempo kaseye na waka na shema chire no secretariat wo o hini secretariat the way abeya across wo wato wasase nyina di o ko ejabon so a manyine wato wasase nyina tinchim ya fesa udukrofo fo esase nyina jini nyina aboso atwadi
0: aja park kromuchaton.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ato park ato toilet ato still show him vie
0: ah
1: why vie with him. Hallelujah.
0: Amen.
1: As I want a crumb of a toilet
0: oh
1: apakaya o nana o nana kojo blimpong kofoli ana mi ayo
0: ato
1: so mi ensa tinamu 1926 sa apakan no ana da so si
0: wo
1: ba ye won tofo foro and you feel so chance nyina ayako te se jata se
0: aja se na jila for taxi no
1: and you feel chance nyina ayako te se jata se
0: aja
1: hwe waburu wa ba bia waburu wada. Hallelujah.
0: Amen.
1: Hwe ba bia waburu wada
0: oh
1: Ishaka urade.
0: Amen.
1: Meka invie na maamu ho. Ho asem na meka no.
0: Eda kan nyina.
1: Invie no e maamu ho.
0: Ai.
1: Chase ya ise ko.
0: Oh.
1: Emru egu e maamu ho nyina. Obi obi da so da. Solu ko adwuma. Fom ya. Ye twa parking sensen awura mu no.
0: Ai.
1: Mise me ko wura invie bi. Ishaka urade.
0: Amen.
1: Nana no mi preach no pa masem no se memra no hwe manim. Ohema ma oba panyini bi na mekwa invie ho mekoya na mekọ maemu ho ene ye kire me mekoya maame no maame no keka ko be 80 years na obi fomu a oda ho a fomu a oda so a owira bo ho ama no
0: oh
1: na so nyene no asase a wo no wokuro mu ha esha ka urade.
0: Amen.
1: Woni a invie ho fo nyina yaka. Ishaka urade.
0: Amen.
1: En wasisa boys bi adi nachi. Kwalanki tinkiti bio. En ampayfu wa yifio. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Tu ano shuman.
0: Wase. Na wode no esi wase inshran kun arada.
1: Ah, ohini. Urade atu buase. Ade wasi kuro num se. Anke inshran.

tɔn no na sɛ wo tu wɛ di na sɛ wo ahun bia. Tɔn bu ase. Na na bɛtwɛ yɛ. Manes, don kasa ngɔ kire kwa wo da wɛ na kwa sie. Anka jo so na mashi. Sɛ kai tura ni mo bɛbi atwa tɔn no na sɛ wo tu wɛ di na sɛ wo ahun bia. Ma de na kwa ntwe ya no kwai. Ebra mi sie wani de muta. Ma de ma die. Wo di awɔ na sɛ te wura de. Kabu, awurade bɛma ne nsa so ama wo. Na nipa nyina bɛhwɛ wo. Sɛ yɛ wo bɛka. Na wo di wo atɛsɛ yɛ. Ɛna gyira bɛ ti sɛ. Awurade wo brɛma obi a. Ɛtɛ Kristo.

0: ayeti asase we so oba wuwo ena wo ya kesisem wo ya mensem wo ya dwaesem wo hene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikro mu omla ntie nyina gum wo ni nyina ye ne di obi na wu ye sada wo bedia di o wo bi na wu ye ansa na wu wu wu wu ukura ba wo de ne atosumienu
1: sa
0: atosumienu na che se di odi kan ye de anko wo de ne tosumiensa wo hene bi kura wo dwa na num ono ne de ne atosunum
1: ei
0: na busa wo sa eye dan na wudie no wutosunum na enan no wo Isakerunade
1: amen
0: yes school park nyina wutondi edit topic of vacation edibi chema dbd rinsa dbd dinsemhunu Isakerunade
1: amen
0: yan kwala tete primary school was school dan nyina nyunu asase ba ko auton ye betumi abokras one to pieces oda koto card ya chewo ba Bible no se yamo aso Bible say Job tena ase no
1: odi nipa mo be ho
0: abo odi nipa yamo bulo na ayeye no
1: odi ho abo
0: odi ho na kesa sase ayete so enipa yamo bo ye papa anything of 6:26 no Jesus Christ say we nipa nya wiase agape nyina ye di kumase nyina di cha Cheru ya wona ka kwese UK jump oba mesem oba na nipa bi esa bi di ashi wo ngu isira gewrade na kase simba ba gewrade osi UK shit man tama ba na se dose no wo nipa maburo a waye no odi hu agbogbo na ohu ne san
1: 14 verse 1 nipa ba wo no ne dia bi na oha wo
0: job wa kan wo ba wo no
1: ne tie bi
0: ne nkwa na no
1: e tie bi
0: o se wo tena hye dwene ho no ohun ohun ne se ne ho wo na ohun ne se 92 years 9800 na wa
1: he
0: papa wo nyankope se aye ke bi asem ne
1: kwai nipa ba wo ni na yi na ama opiese nhwiren wotwa odane se sunsun na onyina na yensu na wo bue nani
0: ishaka urade
1: amen
0: eti verse me no kan se mbi
1: sabe no se na duampo
0: eduampo
1: ndaso o
0: ndaso o ma dua se
1: efe
0: ango bia ye bu nyina junjula e kohwe efe na ye efe kase na ena ko si obi na enipa funu afu dompe na sha ha pasi na no kwasi ya ma funu left and right o ti ase na de wi kwasi ya nam no me he se edasi ye ho sei ishan ke urade na obi ena ba bi ase obi ye sie obi buagum ishan ke urade
1: amen
0: ba bi ye obi no gum na utum se ena ne ye fresh kumna uhwe nipa no uhwe inside ya uhu ni tiri nwi no sɛde a esi asase a etutu tu oh etu ko job 7 no job 7 a 17 na babo ne kan bi
1: ase adesani
0: isha gaura
1: amen
0: bebe obi no gum na utum sɛ ena ne ye fresh kumna uhwe nipa no uhwe inside ya uhu ni tiri nwi no sɛde a esi asase a etutu tu oh etu ko job 7 no job 7 na 17 na babo ne kan bi
1: ase ɔdɔsani ne hwan a obu no teɛ
0: wankasa ne hwan a obu no kasi o
1: dadi
0: ɛna wanka odwan so
1: dadi ɛsɛ ɔdase
0: wanka dabodabo ɛna wanka prako
1: hwɛ
0: ɔsi wɔ dasani kura
1: ne hwan
0: woyɛ hwan
1: a obu no ɔkɛse
0: a wobu wo ho ɔkɛseɛ
1: na adwene no ho

0: am wi aponche nam na wo ti wi ase no mo ye de wo se no ma kwa brade na di ka as ge na ni wo kwa abu de to aso wo chi security bibi tini ti na pa no da ho a chike ni twamu a ese wo nhwe no wo na no ne eno firi wi kwampa wan faso anya nti Bible na kan wo Deuteronomy 28 say wono ankasa obebre na won timi nibi na ne yiri mpo no ono yakopo be ma obi
1: enada
0: upe wati moba wani awurade na kwa eh we danger amen kan ma bi top 5 na shando awurade ye
1: ono na
0: Job 5:18
1: na ono na awurade na
0: wo awurade no wo pira
1: ana o chichire so
0: ana o sai de kwa wo awurade pira to jiga wo mi sese de pusim ye fa tu we sam ni example ona no ho ya homti nkra kwan so ono a anso ono a bechem ana no so play nso nkohwe asia wo se me ho akwaje ese akapo so de di awurade akase
1: wonu
0: obetua woni pa biala kase de na djuma re wo besusu biala djuma no ya mano anything na wo ko problems na chapter 12
1: what de woni poba woni mo
0: na nuwa
1: no de bedi papa me
0: e no de bedi papa me
1: woni pa sanu ade
0: no na oni won sanu ade
1: no obedane amano
0: obedane no de amano did you do sha from na no eno na be fitwa sebi eku ani dia bumankani bi ti se school wo kwa abrantie hweso hwe na school na wo kona eno ni edua wo da da fifia mu okotwa ehyeka urade
1: imi
0: nti wo ya wadwe sa wo maami bi na wo ye na bro na wo ye no school na wo die tia dia wo no arwa wo te wo school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a da chi wan kasa beba wo kurobom ebi a we no udachi asetremu ablabom eti cheye na dua biasi wona no anko anko ye dua be se udachi because we are second problems the busam etre du ba ko problem chapter 11 27 what can say mu
1: o your papa chiri kwai no
0: eti di your papa chiri
1: eni so
0: o hwehwe eni so
1: odi boni achiri
0: na di odi boni no
1: boni
0: na ene beba no krobi wo kropo mosia ya friend no na ni din no se ni na ubokwa ni fie kwadu ablobe wei ni binji pano hwe mako bebi mako odi odi na ofie ho no tete wo nya yie e na obro no kwa ntumi ni obi aso ntumi ntibi otumi na ubokwa ni fie kwadu ablobe wei ni binji pano hwe mako bebi mako odi odi na ofie ho no tete wo nya yie e na obro no kwa ntumi ni obi aso ntumi ntibi otumi sa na apuragu pom na fifi don ni te same da kro kwa se papa ni balami nti wo mako boto na ba kwa furu kube no nti no ma atere koko boto nti o chi kube na na beto boto num e na ba kwa feli wo soro e ba na bo kube no na feli an to boto num na fa nche na chim sa na papa ni da ho o sole ya mi tu o ba ya be jira ba atra ni ti soro no ehu ni mi se papa ni to no jano ho be na me wo se fam cream na se se man ti shilim en 2 years o kura na de hwil ni man wo pa ne to asa na woman fa de chair ni hwil en na wo ti hwil
1: mi ko die na me ba no
0: papa no bubu da 50 years akuto e papa no bu dam sa owu